0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Ti nosiš sjaj

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
2: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češe li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
0: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
2: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: i jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak, kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
2: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja. U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati.
8: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
10: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
11: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke, prema dogovoru, omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
11: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
12: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sebastian Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interes i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
13: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
14: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
15: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
12: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se brinu o zaštiti životinja.
2: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jedno od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
16: Milka Podruko-Kotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genijus loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetenstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podruko-Kotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Jumančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
17: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
16: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
19: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
18: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
20: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
18: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
21: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu.
18: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Sastavljena pretežno od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
3: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
18: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Nove Lebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska, Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Tek krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.
25: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 7 sati 22 su minute. Ja sam Fredi, s vama sam danas do 11 sati na 92.8. Toliko za početak današnjeg dana.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Evo, kao što smo već jutros rekli, trenutna temperatura zraka na području našeg grada nam je 23 stupnja Celzijeva. Danas nas očekuje pretežno sunčano, a od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i istočni vjetar, sredinom dana umjeren zapadni i jugozapadni, a na večer i u noći bura u postupnom jačanju. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 30 stupnjeva.

Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema tu većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Imamo onu najavu radova još od jučer, dakle danas zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesto Dragozetići u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta.

0: Nastavljamo uz glazbu polako do 8 sati kada su na redu još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ono što ćemo sada čuti to su R.E.M. i Side Wind That Sleeps Tonight, no prije toga Rolling Stones i Anybody Seen My Baby.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Plovila su prema njihovim tvrdnjama prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije, ali i obogašivanje uranija. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta. Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na dnevnom je redu dodajemo i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima, a najavljene su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja te izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku samo su neke od tema današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je to gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti je promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
4: Vijesti 92.8 Radio Lošinj.
5: Još jednom pozdrav iz našeg studija, 8:05, vi ste na 92.8, ja sam Fredi, s vama sam do 11 sati. Nastavljamo uz glazbu, nadam se da vam je onako feel good za početak današnjeg dana, a već evo, kao što rekoh, i 8 sati. Slušat ćemo Anastaziju, sjetit ćete se hita, čini mi se, s početka 2000-ih, I'm Out of Love. Prljavo kazalište zaustavlja zemlju, a kreću Eros Ramazzotti i Tina Turner, Cosa della Vita.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 25 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena za danas, evo izvješća Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros od 6 sati. Pa izvješće kreće upozorenjem još u početku na južnom dijelu srednjeg Jadrana. Ponegdje udari bure od 35 do 40 čvorova. Prema sredini noći na sjevernom Jadranu sutra i drugdje udari bure od 35 do 45 čvorova. Podno Velebita i do 60. Poslije podne na sjevernom Jadranu prema kraju dana i u noći na otvoreno srednjeg i južnog Jadrana moguće su nevere. Dakle, danas nas očekuje tiho ili bura od 4 do 12 na južnom dijelu srednjeg Jadrana do 16 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar od 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu i do 20 čvorova, more 1 do 2 na južnom i dijelu srednjeg, prema kraju dana i drugdje 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne duž obale sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu je situacija dobra i vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. I ponovimo još jednom ovu najavu radova. Naime, danas u vremenu od 9:30 do 10:30 zbog radova bez dostave električne energije biti će mjesto Dragozetići. Mi ćemo nastaviti uz glazbu. Spremili smo vam vještice totalno drugčije drugih, The Roots, izvješće The Seeds, a Darko Rundek, polako, polako, izvješće nam ruke.
0: Najbolja domaća glazba uz radio.

שגיא ריאות.

Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: I prije nego što se vratimo na glazbu, pa riječi o našem današnjem programu. Sad ćemo do 9 sati još malo u radio pogledu baciti oko na naslove domaćih internetskih portala, a onda točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku ili noticiario, u 9 sati i 45 minuta vijesti na njemačkom jeziku. U 10 sati slijede još jedne najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10 sati i 30 minuta blic razgovor sa Zoranom Jegerom, a sve to u susret 22. jazz festivalu u Lošinju. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš Info Flash u 13 sati i 30 minuta, vaši oglasi u 14 sati i 30 minuta, naša središnja informativna emisija Kronika dana. Točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeka. U 16 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 17 sati Info Flash. U 19 sati još jedne naše kratke vijesti Info Flash, pa onda vijesti na stranim jezicima u 9 sati 30 minuta talijanski, odnosno u 19 i 30, u 19 i 45 vijesti na njemačkom jeziku. U 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 22 i 23 sata naše kratke vijesti, naš Info Flash, u nastavku Kroz noć ide dobra glazba.
6: Radio Mali Lošinj
7: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.

voziš? Vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport. Idemo dakle malo zaviriti na prostor domaćih portala. Evo glavna vijest, uhićen direktor Hrvatskog olimpijskog odbora. Naime, jutros je uhićen direktor Olimpijskog odbora Damir Šegota, potvrđeno je Indeksu. Šegotino ime našlo se na popisu Vedrana Pavleka uz iznos od 30.000 eurića. Zajedno s njim privedena je i supruga zbog sumnje o zlouporabu novca Hrvatskog olimpijskog saveza. Policija je, kako se neslužbeno doznaje, rano jutros upala i u dom glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, kod kojeg se za sad obavljaju samo pretrage. Podsjećaju iz Indeksa i Krajač je bio na popisu Vedrana Pavleka. Indeks je, evo, podsjeća, početkom travnja na uvid dobio popis koji je pronađen u torbi Nenada Erora, jednog od osumnjičenih u aferi s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. U Erorovu torbu istražitelji su zavirili još u veljači ove godine, kada je zaustavljen na putu za zimske olimpijske igre s više od 100.000 eura gotovine. I na tom popisu nalazile su se i osobe iz odbora, Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima i glavni tajnik Krajač, te direktor ureda Damir Šegota i njegov sin. Ali podsjećamo i da je Siniša Krajač prije 2 mjeseca, usprkos ozbiljnoj aferi, opet izabran za glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, jer je tako odlučilo vijeće nakon sjednice koja je potrajala 4 sata, a na kojoj se suprotno očekivanjima nije dogodila njegova smjena, niti je podnio ostavku. Vezano uz ovu vijest, jedna prigodna.

završit ćemo evo sa upravo objavljenom prognozom za vikend koju ponovno prenosimo sa indeksa. Naime, u subotu i nedjelju očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz slab razvoj dnevne naoblake. Biće malo toplije, bura će oslabiti i okrenuti na majstral, a u nedjelju zapuhaće slabo do umjereno jugo i lebić koji će u ponedjeljak na Jadranu donijeti na oblačenje pa mjestimice i obilniju kišu. Nakon kratkotrajnog pogoršanja u ponedjeljak od utorka se očekuje ponovno stabiliziranje vremena.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro, evo 9 je sati i mi smo u našoj prvoj dnevno informativnoj emisiji. S vama su danas Fredi, Karlo, Katarina i Karla. Predsjednik gradskog vijeća Mario Okmažić sazvao je 11. sjednicu gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na dnevnom redu nalazi se niz tema važnih za svakodnevni život građanina. Od plana upravljanja destinacijom preko prometnog povezivanja otoka i sustava parkiranja, pa sve do upisa u dječji vrtić Cvrčak te odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica će se održati u 10 sati, odnosno za sat vremena, u Palači Frici u Malom Lošinju. Jedan od najvrijednijih simbola lošinjske brodogradnje i sportske baštine ponovno će biti predstavljen u javnosti. Nakon završene restauracije biti će predstavljena olimpijska jedrilica klase Star Primorka Elistela, izgrađena u Malom Lošinju 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Predstavljanje će se održati danas u 11 sati u hotelu Bellevue u Malom Lošinju, gdje ćemo ja i Karla danas uzimati izjave, tako da ostanite s nama kako biste saznali više. Nakon povijesnog dijela pomorstva slijedi onaj zabavni. Pomorska večer ponovno će okupiti brojne izlagače, otočne proizvođače, ugostitelje i kulturno-umjetnička društva. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažuretkinja klape, izložba pomorske baštine te bogatog gastronomske ponude. Glazbeni vrhunac večeri biti će koncert popularne grupe Vigor. Pomorska večer počinje također danas u 19:30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Nakon uspješnog otvorenja festivala, Osorske glazbene večeri večeras donose novi vrhunski glazbeni događaj. Pred publikom će nastupiti britanski vokalni ansambl Voices 8, jedan od najpoznatijih vokalnih sastava današnjice, višestruko nagrađen i nominiran za nagradu Grammy. Prije samog koncerta biti će predstavljena i nova monografija Boris Papandopulo, autorice Erike Krpan, čime će se spojiti glazbeni i izdavački program festivala. Predstavljanje monografije održat će se u 20 sati na Osorskom trgu, dok koncert Voices 8 počinje danas u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali. Mali Lošinj ovog petka ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Počinje 22. Lošinjski jazz festival, koji će od 24. odnosno od sutra do 26. srpnja publici ponuditi tri večeri vrhunskog koncerta domaćih i inozemnih izvođača. Festival pod umjetničkim vodstvom gitarista i skladatelja Zorana Jacksa Jaggera tijekom više od 20 izrastao je u jedno od najprepoznatljivijih glazbenih događanja na hrvatskoj obali, okupljajući renomirani jazz glazbenike i ljubitelje ovog glazbenog žanra. Festival će otvoriti koncert kulturnog hrvatskog funk i jazz sastava The Bastards, predvođenog upravo Zoranom Jacksom Jaggerom, poznati po spoju funka, sola, jazza i modernog gruva. 22. Lošinjski festival održava se od 24. do 26. srpnja u Malom Lošinju, a prvi koncert The Bastards počinje sutra u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora. Policijski službenici policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres dovršili su kriminalističko istraživanje na 24-godišnjim slovenskim državljaninom kojeg sumnjiče za kazneno djelo krađe. Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je u noći 20. srpnja s rive u središtu Malog Lošinja, odnosno s broda Pirat, otuđio Republiku brodskog topa u vlasništvu 48-godišnjeg hrvatskog državljanina, čime je pričinjena materijalna šteta od oko 1.500 €. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla otuđenu repliku topa i vratila je vlasniku. Također je utvrđeno da osumnjičeni nije djelovao sam, već mu je u krađi pomagao još jedan slovenski državljanin za kojeg je raspisana potraga. Po završetku istrage 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok policija nastavlja potragu za drugim osumnjičenikom. Evo nas na kraju ove emisije, sad će biti 5 da traje, ali nastavljamo sa Fredijem koji će nam reći prognozu.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 25 stupnjeva Celzijevih. Očekuje nas djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguće kiše, pljusak s grmljavinom, no većinom uz granicu sa Slovenijom u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne slab istočni vjetar i bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći zapuhaće bura u postupnom jačanju. More će biti malo ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna danas može ići do 30 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. I gave my soul to the thing that you admire. I caught it as it gave

0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjuju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao studentsku stipendiju. Novcem od mita, sumnjuju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provede i pretresi kod glavnog tajnika HOA Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. On je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, a postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se u međuvremenu na odluku o izručenju. Otkrio je to sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Očekuje se početak vladine sjednice. Na dnevnom je redu odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. A s obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju i više otvorenih ratišta, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: A vlada će na sjednici, dodajmo, prihvatiti i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. A prije sjednice vlade dodijeljeni su ugovori o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Ugovor je uručio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije pravo na stipendiju od 2400 eura godišnje ostvarilo je 113 učenika. Ministar Šušnjar.
3: Ovo je svečanost dodjele stipendija, ali ja vam mogu iskreno reći da je ovo za mene puno više od toga. Ja, otkad sam na ovoj dužnosti koju obnašam, svakog dana razgovaram o investicijama, novim tvornicama, proizvodnji, izvozu, razvoju hrvatskog gospodarstva. I kad čujete riječ gospodarstvo, svi prvo pomisle na velike zgrade, tvornice, strojeve, investitore izvana, domaće, salone ili na nekakve brojke. Vjerujte mi, moja prva pomisao kad se priča o tome su ljudi. Bez vas nema ni tvornica, ni izvoza i na kraju krajeva nema gospodarstva. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti je promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, na Ugorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.
4: 92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Ponovimo još jednom večeras, evo svi ste pozvani na trg, na feštu, naime Pomorska večer, ponovno će okupiti brojne izlagače, otočne proizvođače, ugostitelje i kulturno-umjetnička društva. Posjetitelji očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažoretkinja, klapa, izložba pomorske baštine te bogata gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. Početak je u 19 sati i 30 minuta na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u našem gradu. Glazbeni vrhunac večeri bit će koncert popularne grupe Vigor, koja će nam evo upravo otpjevati Mariju.
2: Želim ti odličan dan.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla onda.
1: Osim fešte danas na trgu, evo nastavlja se i ljetni program u Čunskom. Publiku očekuje nešto drugačiji program. Naime, nastupit će Lovel Barun koji će izvesti brojne domaće pop i rock uspješnice Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornika, Parnog Valjka, Prljavo kazališta i drugih izvođača. Ulaz je slobodan, piće dobrodošlice osigurano je za sve posjetitelje, a večer zabavne glazbe održat će se u 21 sat u prostoru Torač u Čunskom.
7: Želim ti odličan dan.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram.
9: Jadranka trgovina.
10: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
11: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
10: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Blic razgovor. Dobar dan, dragi moji. Ja sam se uključio malo ranije danas, pošto imamo jedan zanimljivi Blic razgovor. Još nas samo jedan dan dijeli od početka 22. jazz festivala Lošinj. Posljednje pripreme su u punom mijeku, a što nas sve očekujete tijekom ove tri festivalske večeri, kako je složen ovogodišnji program i je li sve spremno, saznaćemo od umjetničkog direktora festivala Zorana Jegara Jeksa, koji već pune 22 godine uspješno vodi ovu glazbenu priču. Trenutačno je u Zadru, pa ga pozdravljamo telefonskim putem. Jeks, dobro jutro i dobro nam došao u program.
1: Dobro jutro, evo, šaljemo velike pozdrave sa Kamelarge iz Zadra.
0: Kako je u Zadru? Kako je u Zadru vrijeme?
1: U Zadru je fino, evo, još nije zagrijalo, ugodno je, lijepo, evo, pije se prva kava i spremite za večerašnji koncert. To je naime The Bastards i Joe Bully iz Defuncta grupe, tako da ovoga, a spominjem to zato što je to dio ovog tvog pitanja, kao što će se dešavati u Lošinju.
0: Tako je, zapravo ovo vam je, nije generalka, ali kao koncert zapravo...
1: A da, to je jedan od koncerata u istoj seriji, rekli bismo, s obzirom da imamo tu čast i sreću da možemo opet ugostiti legendarnog muzičara Josepha Bullya.
0: Joe Bully, mislim, što reći o zapravo frontmanu Defuncta.
1: Pa možemo, da, naravno, to je možda njegova najpoznatija uloga i mislim, rekli bismo, ono, dio svjetske funk scene, ono, jedan od još ovih rijetkih živih istinskih funk legendi koji je onak prošao, znači, pa ne samo da je prošao, on je čak i sudjelovao u kreiranju te cijele i američke i svjetske funk scene, naravno njegov čuveni band Defunct, to su početci tog crossovera između jazza i roka i funka i vrlo, vrlo važna i značajna ličnost, evo ja mogu ponosno reći da sam i prijatelj s njim i dugogodišnji suradnik i eto, on je već i bio i kod nas nekoliko puta, tako da eto, jako sam sretan da ga mogu ovoga ponovo ugostiti.
0: Sjajno, dakle sutra prvi dan otvaraju The Bastards featuring Mario Huljov, moramo i njega spomenuti.
1: Tako je, da, u biti to je, kak bi rekli, ovoga, znači, na taj koncert, to je onaj standardno kako mi uvijek imamo u suradnji s turističkom zajednicom i sa Pučkim, zajedno se napravi taj koncert uoči jazz festivala u Lošinju. Mm-hmm. I evo, sutrašnji koncert je dakle pripao Bastacima, dakle bendu kojeg ja ovoga već dugi niz godina vučem i guram, odnosno moj bend, ali eto, tako je to kad je to ovoga, da je to već polufamilijarna ovoga situacija na našem otoku, a evo, rekao bi ovoga, da je to sigurno jako zahvalan program za objediniti recimo nekakav opći glazbeni ukus, znači privući široke mase i neku stručnu profiliranu ekipu koja recimo ide prema funku, jazzu, soulu i muzikom kojom se bavi naš jazz festival. Da. Tako da eto, to će biti jedan taj veseli fusion koncert uoči 22. jazz festivala Lošinj na glavnom trgu dole na rivi uz grupu The Bastards. Na standardnu postavu tu se pridružuje i sve češći stalni član, skoro rekli bismo, naš fantastični pjevač Mario Huljev i naravno pri kraju će se pridružiti, kao što smo rekli, na nekoliko pjesama legendarni, malo ranije spomenuti Joseph Bully.
0: Sjajno. Malo da skrenem samo sa džeza. S Marijom Huljevom surađujete već niz godina, mislim na Bastardce. Nedavno je izašla i najnovija, najsvježija, Sunce more, koja je u našem eteru svaki dan. Došla je do 9. mjesta, ako se ne varam, hrvatski top.
1: Je, bili smo znači na HR Top 100, bili smo 9. i evo, to je za sada neko najviše mjesto koje je ova pjesma osvojila. Što je meni jako, ovoga, isto mi i laska i sretan sam i zadovoljan.
0: Jeste očekivali lijep takav odjek ono, u top 10?
1: Pa ne, mislim, šta znam, teško je reći, nikad, ne mogu nikad točno predvidjeti kako
0: mit.
1: Će to ići. Da, ne zna se, nikad ovisi o raznim okolnostima, o stotinama drugih faktora, o tome koji je još na top listi i tak dalje, ali mislim da je to jako veliki uspjeh imati 9. pjesmu po slušanosti i povrćenosti u zemlji je jako ovog veliki kompliment za autora, to jest mene. No, međutim, evo, to je naravno, to su fleksibilne situacije i tjedna u tjedan se situacija mijenja, tako da ko zna, možda padnemo na to mjesto, a možda dođemo i na, ne znam, drugo.
2: Da, apsolutno, nek se samo vrti.
1: Sve je moguće, da. Ali lijepo se vrti, da, moram priznu da jako često čujem i evo, često komuniciram sa radijskim urednicima i voditeljima, tako da eto, ne mogu se požaliti.
2: Sjajno. Idemo mi sad malo na drugi dan da odradimo i ostale dane.
1: Da,
2: druge večeri nastupaju.
1: Dakle, druge večeri se standardno vraćamo u naš domicilni prostor, tako znači je, u ljetno kino Vladimira Nazora, i to prema svim predskazanjima i naravno uz velike nade da ćemo ipak uspjeti održati koncert vani.
2: Ajde,
1: a riječ je o čuvenom legendarnom zadarsko-splitskom kvartetu Black Coffee i uz naravno svoju glumačko-pjevačku zvijezdu, sve popularniju, sve ljepšu i sve mlađu Uršulu Najev, koja, evo, kao što smo rekli, sve bolje pjeva, izgleda sjajno, ljudi ju znaju, ima tisuće followersa po svim društvenim mrežama i evo ga, nadamo se da će nam privući i puno posjetitelja i u kino i naravno da će se ostvariti taj koncert. Jer eto, zašto su oni? Oni su prošle godine isto bili bukirani, međutim na taj dan naravno otvorilo se nebo ko za vraga i onda su oni, nisu mogli doći sa katamaranom, kasnije su išli su okolo vozili, došli u mašin koji je bio na rubu potopa, ne znam, u 9, onda je to kao krenuo koncert, naravno niko nije mislio da će se uopće održati, i dok se održao, ja mi sam rekao jednostavno ove godine to moramo napraviti za pravo. Tako da smo onda se, evo, u dogovoru sa svim sudionicima odlučili da mi njih zovemo sada i da to bude stvarno onako u punom sjaju na ljetnoj pozornici.
2: Za sada kiše nema, tako da.
1: Da, evo, koliko sam čuo, nema, evo, karte za katamarane i glisere su u žepu, tako da ovoga,
2: ipak
1: to bi trebalo sve štima, a da, ima raznih kombinacija, tako da ovoga, budu ovoga, evo, držimo, kak se kaže, fige, palčeve, da to sve bude i da to sve štima i da konačno vidimo Uršulu i Black Coffee u punom sjaju, dakle 25.7. u subotu, molim sve da dođu u kino Vladimira Nazora na Black Coffee Uršulu Lajan.
2: Ulazi 15.
1: Da, tako je. To su još uvijek, rekli bismo, ovoga, skromne pristojne cijene s obzirom na kvalitetu programa koja se daje, uspoređujući sa, recimo, sa ostalom ponudom. Ne?
2: Mm-hmm.
1: I evo, dolazimo na drugo veće službenog dijela festivala u kinu, a riječ je o sjajnom Timo Lassi kvartetu. Dakle, Timo Lassi je jedan sjajan finski saksofonista koji ima zavidnu evropsku karijeru. On se isto bavi ovak, recimo, nekim tim crossover žanrovima. To, naravno, temelj svega je u džezu. On svira tenor saksofon, svira ga odlično, virtuozno. Skupio je sjajan kvartet koji ga prati. I eto, to će biti isto tako svoje vrste poslastica, rekli bismo, pogotovo za ove prave sladokuste koji uživaju u tim kombinacijama razno raznih stilova, od bebopa, hard bopa, pa sve do nekog ono, malo mekšeg soul jazz zvuka, ali u svakom slučaju svirka na jako visokom nivou. Eto, to je znači nedjelja 26. srpnja, Timo Lassi kvartet.
2: Sjajno, eto ga, sad znamo sve, dakle, petak, Masnici, Huljar i Buvi.
1: Buj, da, subota. 25. Uršula i Black Coffee i 26. Timo Lassi kvartet. Sve u svemu je jedan vrlo zanimljiv i opet nadasve raznolik program za svakoga ponešto, rekli bismo, u okvirima naravno džeza, suvremene glazbe, funka i improvizirane muzike, kako se to ove reći.
2: Apsolutno. Ništa, Jeks, želim ti puno sreće večera s vama svima, da to lijepo prođe u Zadru. Tam ste isto na džezu, a onda sretan put ka Lošinju i da sutra razvalite trg, što bi se reklo.
1: Može, dogovoreno. Hvala puno na lijepim željama. Evo, naravno, šaljem veliki pozdrav mom, mogu reći, otaku u Lošinju.
2: Tako
1: i
2: je.
1: Ovoga, eto, vidimo se sutra i preksutra i u nedjelju. I eto, nadam se da se vidimo u što većem broju, a za početak se vidimo sutra već na glavnom trgu negdje oko 21 sat. Uz funky zvuke Bastarca i Joseph Bullija. Eto, veliki pozdrav, vidimo se.
2: Sjajno, živio, bok, sretno.
1: Živio, bok, bok.

Nadam se da je bilo ugodno kao što je bilo i meni, da ćemo biti ponovno zajedno već u subotu. U nastavku ćemo poslušati još Nelly Furtado i Mobija, nakon toga slijedi, to jest sjeda za Mixpult Carlo, a do idućeg druženja, lijepi pozdrav!

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Radio Lošinj.

dan, dobar dan, dobar dan svima, 11 sati i 2 su minute, moje ime je Carlos, s vama sam do iza 15 sati. Ugodno se smjestite, hvala Frediju na lijepom i ugodnom jutru na Lošinju. A ovo je drugi dio dana uz Karla Hoffmana. Idemo sa stranom newsom u ovom satu. Abba i Fernando, Foreigner je tu, a James Bay kaže Hold Back the River. Četvrtak nam je 23.7. Lijepo vrijeme vani, kiše na vidiku, do nedjelje tamo nema, tako da nadam se da će tako i ostat. Brdo dobre glazbe u nastavku, samo uživaj i ostani uz tvoj ritam otoka. Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Ovako je stanje, trenutno 26 stupnjeva nad našim gradom. Danas se na snazi žuto upozorenje i to za grmljavinsku oluju. Eto ga, opet se nešto kuha od 19 pa do ponoći, mjestimice mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost grmljavine 70%. Vidit ćemo kako će se to odraziti na naše područje. Danas trenutno djelomice sunčano, umjereno na oblaka, vrlo lagano i ugodno vrijeme. Prije podne slab istočni vjetar i bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći zapuhat će bura u postupnom jačanju. Maksimalac danas do 30. More nam je neugodnih 25,5, 6 stupnjeva, vlažnost niska 37%, tlak zraka 1015 hektopaskala, UV indeks čak malo niži danas na broju 5. Što se tiče prohodnosti cesta, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan je promet naravno na gradskim prometnicama i prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, a u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prilazima. Tako da ako putuješ prema našem otoku ili nekom bilo drugom otoku ili sa otoka, naravno informiraj se na HAK-ovim stranicama, pogledaj kamericu i uvjeri se kakvo je stanje na terenu, a naravno ako imaš nešto za dojaviti, neki poteškoću na svom putu, javi nam na 099 30 30 800. Što se pomorskog prometa tiče, na našem području također sve ide prema redu plovidbe. Mi možemo svirati dalje u nastavku jedan dosta onako čudan mix, ali zašto ne? The Rolling Stones, pa Ed Sheeran, pa Queen, svi su oni u jednom bloku. Ostani uz tvoj ritam otoka.
0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
0: Radio Lošinj.

zucchero a forniciari. Opjevao jednu od najpoznatijih Guajira. A tu pjesmu nekad je snimio i ovaj gospodin koji upravo stiže. Kralj TikTok Italian Summer Video. Dakle, svaki ljetni video s ovom podlogom izašlo ih jedno milion. I con la misma piedra, Julio Iglesias, ostani u ljetnom ritmu otoka.

0: 20 minuta do 12 je, dobar ti dan još jednom, moje ime je Karlo, s tobom sam do iza 15. A Vela Luka se lagano priprema za najiščekivanije dane koje živi. I to su oni ljetni od 26. do 31. srpnja dolazi nam 8. izdanje Traga u beskraju. Za one koji ne znaju, već godinama okuplja izvođači i publiku iz cijele Hrvatske, naravno u sjećanje na jednog jedinog Olivera Dragojevića. Samo ćeš mi malo oprostiti, ova me podloga živcira kad pričamo o ovoj stvari, pa sad možemo dalje. Što sam htio reći, 26. srpnja sve kreće koncertom na moru, na brodu Jadrolinije. Nastupit će Marko Tolja, Iva Duković i Mario Pavlić u pratnji Ante Gelo Benda. Ljubomoran sam na sve one koji se spremaju za Split. Čuo sam i znam ljude koji idu 26. prema Splitu, pa onda na trajekt za Vela Luku. Čekam dan kad ću ja kupiti tu kartu i otići prema Vela Luci. Utorak 28. srpnja rezerviran je za koncert Mladi pjevaju Olivera u 10 sati u Đardinu, te promociju knjige Oliver, sve nježnje riječi svijeta profesora doktora sociologa Zorana Curića. I vrhunac festivala donosi koncert Trag u beskraju, koji će se održati na već poznatoj pozornici, onoj plutajućoj, ispred rive u Veloj Luci 29. srpnja. E, na tom koncertu nastupaju A klasa naših izvođača: Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikrić, Ičo Jakov Juzinović, i on će se pojaviti, Marko Tolja, Iva Eduković, Ines Tičković i Klapa Ošijak. Sve ćete moći pratiti, ako već niste tamo, preko programa Hrvatske radio televizije. A i sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, publiku očekuju zanimljivi koncerti, malo intimniji koncerti na pijaci ispred crkve Svetog Josipa. Pa eto, svima koji idu u Vela Luku sretno, mi ćemo ispratiti te Oliverove dane i u eteru, naravno prigodnim pjesmama i produkcijom, a sada stiže, odnosno dolazi, s pjesmom dolaziš upravo on, Oliver Dragojević.
1: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.

92.8 MHz, već 30 godina uz vas. I nadam se još toliko. Idemo dalje uz glazbu do 12 sati kada ćemo one kratke vijesti, ali ne idi nikud. Kasnije i naš Info Flash stiže, pa onda i dalje brdo dobrih razgovora i dobre glazbe. Za kraj ostaju Massimo i Jakov Jozinović, koji i dalje tu u vrhu stoji što se tiče top lista. A ovo je jedna s novog albuma, Raj.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno premetačina se provodi kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Kristijan Pelc.
1: Neslužbeno istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu i da nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući na HTV-u dao naslutiti da će biti još postupaka i uhićenja u sklopu istrage u skijaškom savezu.
2: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se obavlja i premetačina kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: Vijesti. Vlada je donijela odluku o osiguravanju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
0: Vijesti. SAD je tijekom noći nastavio napade na Iran, dok su jemenski hutisti napali 2 saudijska tankera u Crvenome moru. Istodobno, Washington je potpisao nuklearni sporazum sa Rijadom. Ivan Kazorić.
5: Nakon što su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, jemenski hutisti, koje podupire Iran, napali su 2 saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sare.
6: Jemenske snage napale su 2 saudijska tankera za naftu, koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu. Također poručujemo Saudijskoj Arabiji da ćemo na svaki napad uzvratiti velikim napadima na njezin teritorij.
5: Iran je objavio da je zaustavio 3 tankera s naftom u Hormuškom tjesnacu, da se jedan nakon napada zapalio, a druga 2 su se vratila u luke. Predsjednik Trump upozorio je da će na svaki iranski napad u tjesnacu uzvratiti bombardiranjem iranskih mostova ili elektrana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim je mrežama odgovorio.
6: Naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazveće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
5: Usred rata koji je pokrenut da bi se spriječilo Iran da izgradi nuklearno oružje, Washington je potpisao nuklearni sporazum s njegovim glavnim regionalnim rivalom, Saudijskom Arabijom. Potpisao ga je ministar energetike Chris Wright i objavio priopćenje.
6: Ovaj sporazum podupire najviše standarde sigurnosti i neširenja nuklearnog oružja i oslanja se na najbolju svjetsku nuklearnu tehnologiju. Zahvaljujući predsjedniku Trumpu, američka nuklearna renesansa je u tijeku i donijeće dugoročne koristi američkom i saudijskom narodu.
5: Smatra se da sporazum vrijedi desetke milijardi dolara i navodno je dio plana po kojem bi SAD pristao na nuklearnu suradnju u zamjenu za uspostavljanje formalnih veza Saudijske Arabije s Izraelom.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se, među ostalim, regulira prijevoz ruskog ukupljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz sjene. Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
7: Sport.
0: Večeras tri naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
8: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
9: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
8: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
10: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
8: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
11: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
8: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije. Lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
7: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčano, vjetar slab. Na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva. U gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
12: Još jednom lijepi pozdrav. Ovo je podnevni Info Flash. Ostanite uz nas. Mali Lošinj večeras će ponovo biti u znaku mora, tradicije i dobre zabave. Pomorska večer okupit će brojne otočne proizvođače, izlagače, ugostitelje i kulturno-umjetnička društva. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažoretkinja i klape, razgledavanje izložbe pomorske baštine te bogata gastronomska ponuda. Vrhunac večeri bit će koncert popularne grupe Vigor, koja će se pobrinuti za glazbeni dio programa. Organizatori očekuju velik broj domaćih i stranih posjetitelja, a pomorska večer počinje danas u 19 sati i 30 minuta na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Nakon uspješnog otvorenja festivala večeras se nastavljaju osorske glazbene večeri, jedna od najuglednijih hrvatskih glazbenih manifestacija. Pred publikom će nastupiti britanski vokalni ansambl Voices 8, jedan od najpoznatijih vokalnih sastava današnjice, višestruko nagrađivan i nominiran za nagradu Grammy. Prije samog koncerta bit će predstavljena i nova monografija Boris Papandopoulo, autorice Erike Krpan, čime će se glazbeni program povezati s izdavačkom djelatnošću festivala. Predstavljanje monografije održat će se danas u 20 sati na Osorskom trgu, a koncert Voce S8 počinje u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali u Osoru. Ljubitelje džeza od sutra očekuju tri večeri vrhunske glazbe na Lošinju. Počinje 22. Jazz Festival Lošinj, koji će do nedjelje ugostiti poznate domaće i međunarodne izvođače. Festival će otvoriti kultni hrvatski funk i jazz sastav The Bastards, predvođen Zoranom Jegerom Jeksom, poznat po svoju funka, soula, jazza i modernog groova. Tijekom vikenda publiku očekuju i nastupi sastava Black Coffee sa Anom Ušlom Najev, te finskog Timo Lassi kvarteta. 22. Lošinj Jazz Festival održava se od 24. do 26. srpnja u Malom Lošinju, a prvi koncert počinje sutra u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora. Ljetni program u Čunskom nastavlja se večeras glazbenom večeri. Pred publikom će nastupiti Lober Baron, koji će izvesti brojne domaće pop i rock uspješnice Olivera Dragojevića, Daleka obale, Dine Dvornika, Parnog Valjka, Prljavog kazališta i drugih poznatih izvođača. Ulaz je slobodan, a organizatori su za sve posjetitelje pripremili i piće dobrodošlice. Glazbena večer počinje danas u 21 sat u prostoru Torač u Čunskom. Ako ovih dana planirate posjet Cresu, još uvijek stignete razgledati izložbu Cres and Cats, autorice Koraljke Polaček. 11 akrila na platnu posvećeno je poznatim creskim uličnim macama koje su postale svojevrsni simbol grada. Posjetitelji putem virtualne platforme mogu upoznati i stvarne mace koje su autorici bile inspiracija. Izložba ostaje otvorena do subote 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu svakodnevno od 10 do 21 sat. A policijski službenici i policijske postaje Mali Lošinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim slovenskim državljaninom kojeg sumnjiče za krađu replike brodskog topa s broda Pirat. Prema rezultatima istrage, osumnjičen je u noći 20. srpnja otuđio repliku topa vrijednu oko 1.500 eura. Policija je tijekom istrage pronašla otuđeni predmet i vratila ga vlasniku, a utvrđeno je i da u krađi nije sudjelovao sam. Za drugim osumnjičenim slovenskim državljaninom još se traga. Po završetku kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. To bi bilo to od ovih podnevnih vijesti. Vi ostanite uz Vrijeme i promet, pa idemo svirati dalje.
7: Vrijeme i promet.
12: Evo mene opet. 26 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Na snazi je žuto upozorenje za Grmljavinsku oluju. Za danas od 19 pa do ponoći mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vidit ćemo. Kod nas djelomice sunčano, mala do umjerena naoblaka, a tijekom prijepodneva je moguća kiša. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana bura. WhatsApp zvonio nije, tako da pretpostavljam da na otoku sve teče dobro što se prometa tiče. Prohodnost cesta je dobra, povećana je gužva na Krčkom mostu, pojedinim trajektnim lukama te na graničnim prijelazima, a u pomorskom prometu poteškoća također kod nas nema. Ako ima poteškoća, 099 30 30 800. Idemo svirati, ostani tu.
7: Slušali ste dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
12: U novi sat uplovit ćemo sa The Beat Fleetom ili ga TBF-om. Ravno iz Splita ovaj trojac donosi baš onaj dobar groove ljeca. Uvijek pozitivo neko donese TBF, pa tako pogotovo ova pjesma to radi, a ono je Smak Svita. Dobar dan Lošin, dobar dan Svite.

Ajmo malo na rokericu, hrvatske roke. U nastavku, ne znam da li vam je prošlo ispod radara kad sam pričao, taman je bila izašla vijest o spektakularnom koncertu koji je u organizaciji dvaju najvećih rock bendova u Hrvata. Netko koje dugo prati Prljavo kazalište, nije mogu vjerovati, a to sam ja, da će se desiti da Prljavo kazalište i Barni Valjak zajedno naprave koncert, i to na Maksimiru. Upravo to su prošli tjedan objavili na svojim službenim Instagram stranicama. Bilo je čak jedan fotoshooting na Maksimiru, naravno u glavnim ulogama Jasen Kohoura, Hus, Keks, Bodalec, Drvenkar, Brk i ostala ekipa sa svih strana rock scene, vrlo klasično, najbolji rock glazbenici i najbolji glazbenici u Hrvatskoj, definitivno jedni od, su družili snage i početkom ljeta 27. stižu na Maksimir. Veće detalje ćemo saznati uskoro, nadam se, ali vjerojatno se to znači oproštaj od Maksimirskog stadiona koji znamo ide u rušenje, stiže novi, pa za oproštaj udruženje snaga Valjak i kazalište. Biće to sjajno. Pa onda u nastavku i Valjak i kazalište i Džiboni i svi ostali. A ti samo ostani u svoj ritam otoka i želim sretan četvrtak svima.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
2: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
2: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 €. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 € za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 € za kilogram.

13.5. Bok, bok svima. Karlo ovdje. A na današnji dan prisjećamo se jedne velike pjevačice. 23. srpnja 2011. godine svijet je ostao bez jedinstvenog glasa moderne soul i jazz glazbe. U dobi od samo 27 godina preminula je Amy Winehouse, ostavivši za sebe kratku, ali iznimno utjecajnu karijeru. Rođena je 1983. u Londonu, a već prvim albumom Frank privukla je veliku pozornost kritike svojim posebnim, zbilja posebnim glasom i iskrenim tekstovima, a svjetsku slavu stekla je 2006. godine albumom Back to Black, koji je postao jedan od najprodavanijih albuma 21. stoljeća. Amy je osvojila 5 nagrada Grammy u jednoj večeri, uključujući onu za najbolju novu izvođačicu, čime je ušla u glazbenu povijest. No, njezin izniman talent pratio je i težak privatni život. Godinama se borila s ovisnošću o alkoholu i drogama, a njezine su se osobne borbe često odvijale, naravno, pred očima javnosti. Upravo je pjesma Rehab, koju ćemo i uskoro čuti, u kojoj pjeva "They tried to make me go to rehab, I said no, no, no", postala simbol tog njezinog teškog razdoblja života. I upravo na današnji dan, 23. srpnja 2011. pronađena je mrtva u svom domu u Londonu, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bilo trovanje alkoholom nakon razdoblja abstinencije. Imala je samo 27 godina, te je postala jedna od najslavnijih članica takozvanog kluba 27, skupine glazbenika koji su preminuli u istoj dobi. Iako Amy više nema, ostavila je neizbrisiv trag u svjetskoj glazbi, a njezin glas, spoj soula, jazza i rhythm bluesa, stvarno nadahnjuju i dan danas milijune slušatelja diljem svijeta. Pa ćemo mi poslušati upravo ovu, jednu od najpopularnijih pjesama, ona je Amy Winehouse i Rehab.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Slušate glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Bok, bok, 13.20 je. Uživat ćemo ne u pjesmi s našeg otoka danas, nego u izvođačima s našeg otoka. Nekadašnji kolege u grupi Absirtides, Irine i Andreas, davne tamo 2012. godine gostovali su na u emisiji Pjevaj moju pjesmu, pa sam ja izvukao upravo tu pjesmu koju su pjevali, a to je Ti si moj hit. Irina i Andreas, nekadašnji članovi, odnosno Andreas je i dalje član grupe Absirtides zajedno sa Džanijem i Mirom, koji na, treba reći, nastupaju 25. Na Svetoj Ani, na Koledi. A sad ćemo čuti Irinu i Andreasa koji pjevaju Ti si moj hit iz emisije Pjevaj moju pjesmu.

0: край тебе.
1: Фанки.
0: Фигура овен там, где не смие.
1: Live in Munich. Najbolje live album Dine Dvornika. Točka. A i najbolje live od Hrvata, možda. Ok, Oliver, momenti, pa Olimpija, pa Live in Munich. To je moj, moja ovaj postava.
2: Thank you.
1: A jedan od najvrijednijih simbola lošinjske brodograditeljske i sportske baštine danas je ponovo predstavljen javnosti. Što? Nakon završene restauracije predstavljena je olimpijska jedrilica klase Star Primorka, izgrađena u Malom Lošinju davne 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Primorka predstavlja vrijedan dio hrvatske sportske i pomorske povijesti te svjedoči o znanju i umijeću lošinjskih brodograditelja koji su desetljećima gradili jedrilice poznate daleko izvan granica Hrvatske. Na predstavljanju su sudjelovali predstavnici grada Malog Lošinja, Pomorskog športskog društva Jugo te brojni zaljubljenici u jedrenje i pomorsku baštinu. Radio Jadranka je također pratila ovaj događaj, a razgovore sa sudionicima ćemo poslušati za otprilike desetak minuta, odnosno da, oko za desetak minuta, pa poslušajte jedan razgovor od 15 minuta na tu temu. Ostani uz nas, ovo je Urban koji nam nosi jednu iskru, a i Oliver mora zasvirati tu negdje, sa dva zrna lažnog srebra, odmah iza Urbana.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat...
2: Razgovor s povodom.

0: Pozdrav svima, ja sam Katarina i dobrodošli u još jedno izdanje Razgovora s povodom. Danas pričamo o jednoj od najvrijednijih simbola lošinjske brodograditeljske i sportske baštine, koja je danas ponovno predstavljena u javnosti. U hotelu Bellevue u Malom Lošinju održano je svečano predstavljanje obnovljene olimpijske jedrilice klase Star Primorke. Izgrađena u Malom Lošinju još 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju, Primorka predstavlja vrijedan dio hrvatske sportske i pomorske povijesti te svjedoči o vrhunskom znanju i umijeću domaćih brodograditelja. Karla i ja pratile smo ovaj događaj, a u nastavku donosimo detalje i dojmove sudionika. O tome koliko obnova znači za očuvanje naše lokalne baštine i povijesti lošinjskog jedrenja govorilo se na samom otvorenju, ali najviše se istekao kratki govor Luča Fafanđela, sina Marija Fafanđela, odnosno jednog od pet olimpijaca koji su sudjelovali na olimpijskim igrama sada već davne 1952. godine.
1: Ja nisam veliki govornik, ali jedino cijeli život isto. U ime oca stalno, on bi bio jako ponosan na ovaj projekt i najprije bih htio se zahvaliti svima što su sudjelovali u tom projektu i puno hvala svima. U ime naše obitelji i obitelj Bašić, što je brat od moje mame, stric. Tako da još jedan put hvala vam puno.
0: Što misle o ovoj jedrilici, rekli su nam i neki od polaznika, pa poslušajte šta oni misle.
2: Dobar dan svima. Evo, ja sam došla jer sam dobila pozivnicu kao iznajmljivač od turističke zajednice i pošto sam ja i obiteljski vezana za more i pomorstvo, ovo je bila idealna prilika da dođem, vidim uživo nešto što predstavlja povijest našeg grada.
3: Znači, imate otprilike, znate kako bi izgledala normalna jedrilica, znate li kako se ova jedrilica zapravo, kako je različita od svakodnevne jedrilice?
2: Pa vidim da je vrlo neobična, dosta je tanka, izgleda mi nestabilno i svaka čast ekipi koja je zapravo jedrila na njoj. Ja ne znam da li bi uopće ušla u nju, evo iskreno.
4: A jeste li vi ikad jedrili na jedrilici?
2: Nisam, ali to mi je stvarno velika želja. Tako da se nadam jednog dana da ću i ja.
4: A pošto ste vezani uz pomorstvo, rekli ste, što vi mislite da je kao možda zanimljivo o jedriličarstvu?
2: Pa mislim da je to nešto što je utkano u povijest svih mjesta na otoku, pogotovo na otoku, a i u primorju općenito, znači ljudi koji žive uz more i s morem. Tako da evo, mislim da treba nastaviti tu tradiciju.
5: Ja sam Barbara, za početak. Ja sam upoznata s ovim događanjem preko turističke agencije i inače sam u klubu, jedriličarski klub Jugo, i zanimalo me kako je ovo jedrilica i u stvari o čemu se radi.
4: Jeste li ikad vidjeli jedrilicu olimpijske klase?
5: Naravno, ja jedrim u klasi, ovu ne, ali ja jedrim u olimpijskoj klasi laser, to jest Ilka 6.
4: I što čini onda ovu jedrilicu različitom od nekih svakodnevnih običnih?
5: Iskreno nisam sigurna, jer prvi put vidim ovu klasu, ali zaista duža je, ima veće jedro, mislim da je čak namijenjena za više ljudi, nisam sigurna, to ćemo, za dvoje ljudi, a ovo u čemu ja jedrim je samo za jednu osobu.
3: Znate li povijest iza ove tu jedrilice?
5: Ne znam, evo, zato sam ovdje da doznam.
3: Znači, ovo je zapravo jedrilica koja je bila na olimpijskim igrama. Zanimljivo je zato što su u isto vrijeme jedrila četiri Lošinjana, dva iz kluba za Jugoslaviju i dva iz kluba za Italiju. Mislite li da će možda opet Hrvatska doći, to jest naš neki lošinjski tim doći do olimpijade?
5: Pa ja se nadam da će postojati neka lošinjska nada koja će uspjeti u tome i nisam sigurna.
3: Ako se dobro sjećam, znam da smo na primjer prošle godine imali dva jedriličara, to jest jednog jedriličara i jednu jedriličarku koji su bili u klubu, koji su došli jako visoko po ljestvici. Znaš li nešto o tome?
5: možda brat i sestra Dorotea i Patrick Spišić, da oni su jedrili po svjetskim prvenstvima, europskim, i svaka im čast. Evo, oni su stvarno uložili puno truda u to, tako da...
6: Znači ima nade.
5: Ima nade.
0: O sportskom značaju ove jedrilice, ali i o očuvanju tradicije jedrenja na otoku, razgovarali smo s Vedranom Kabalinom, predsjednikom jedriličarskog kluba Jugo. Ima li današnji datum, datum na kojeg smo izlagali ovo tu, zapravo nekakvog značenja za ovu jedrilicu?
7: Pa je, to je namljeno napravljeno u ovom tjednu, jer je u biti u tom tjednu od 20. do 28. srpnja 1952. i održavana olimpijada, odnosno jedrenja na olimpijadi. Ako sam dobro razumio, današnji dan, znači 23. je bio dan odmora, tako da smo u principu super napravili. I ima evo neko značenje.
0: Znate li kako je ta jedrilica Primorka ili Stela dobila ime?
7: Ne znam, ali možemo doznat. Ne znam, Primorka, mislim sigurno zato je u Primorju. Bilo ih je više u Lošinju nakon olimpijade, ali konkretno za ovu ne znam zašto se zove Primorka.
0: Kobilica je bila promijenjena. Kao će li ta kobilica možda postati neki spomenik ili nešto? Čula sam u razgovoru koji ste imali ranije, prije par dana sa Brankom, da je trenutačno na parkiralištu. Hoće li nešto biti od toga?
7: Ideja je, mi smo znači za ovu jedrilicu koja je ovdje izložena, budući je na postolju, nije u moru, znači nema uzgona, napravili drvenu repliku te kobilice, a original je u marini na privlaci, i ta kobilica će biti preseljena ispred novo uređenih prostorija na škveriću klub Jugo, i tamo će ostati jer ima 600-700 kilo, tako da sigurno niko neće mica, mi ćemo na nju ćemo urediti, stavit ćemo neku plaketicu da se zna da je ta upravo bila u Helsinki u 52.
0: Šta je još bilo zamijenjeno replikama?
7: Pa dobro, jarbol i bum su napravljeni ovako više za izložbu, znači nemaju niti su opremu na sebi, nego su samo u principu pokazni primjerci. I biti će zamijenjeni kad bude barka išla u muzej, će se napraviti malo veći, odnosno do stropa i tako dalje. A ostalo svu opremu koju smo imali, odnosno koju smo našli, najviše smo našli.

0: zapravo uključiti ovaj projekt?
1: Pa mi smo nekako od početka bili uključeni u taj projekt Drvo je prvo koje je vodila turistička zajednica i obnovili smo, pomogli smo u prijavljivanju i obnovi nekih drvenih jedrilica i na pametna je pala ta primorka koja je stajala 10 godina u marini, u hali i iz prve nije prošla, ali prošla je na sljedećem natječaju prije 2 godine, ako se ne varam.
0: Šta mislite da restauracija ove tu jedrilice znači za zapravo jedriličarsku povijest Lošinja?
1: Pa za jedriličarsku povijest znači puno, a znači i za neku budućnost, odnosno da ostane kao spomenik, da se ljudi sjete koliko je Lošinj u principu bio i još uvijek jest jak na toj karti svjetskoj. Uvijek, naravno, uz manje sredstava je teško doći do rezultata, ali mislim da je duh i karakter i želja naših članova i natjecatelja, najmlađih do najstarijih, još uvijek na visokom nivou i tu možemo biti samo ponosni.
0: Šta, po čemu je olimpijska, odnosno jedrilica klase star zapravo različita od svakodnevnih jedrilica?
1: Pa, dosta je kompleksna u vidu, ima jako veliku površinu jedrilja, znači da zahtijeva fizički jako spremnu posadu i na malo, ajmo reći, težu stranu vage moraju biti. Obično flokista ima 90-100, a kormilar može imati do 110 kila. Zahtjevna po pitanju da nema trapeza, nego se visi samo na trbušnim i nožnim mišićima, znači ne bi svako mogao kompetitivno jedriti na takvoj jedrilici, sigurno.
0: Je li ta takva jedrilica isto bila različita ili možda teža za jedrenje i u to vrijeme kada je bila ta olimpijada?
1: Pa, ja bih rekao da je mogla biti samo teže jer su manje bili prijenosi na škotama, manje kvalitetni konopi. Jedra su se više istezala, samim time su bila dublja, znači da se više naginjala. Jednostavno ni odjeća, ni oprema jedriličara nije bila na nivou na kojem je danas. Tako da su oni često na hladnim uvjetima jedili u vunenim majama, možemo misliti kad se vunena maja smoči kako to izgleda.
0: Znači, jesu li drugi natjecatelji, to je drugi olimpijci iz drugih država, možda imali neku prednost?
1: Jesu, evo sad sam sa Marijom, im sinom Lučom, razgovarao upravo o tim nekim detaljima, kako je primorka bila na nekom donjem pragu kvaliteta, ajmo reći, u usporedbi sa svim tim drugim jedrilicama tamo. I njihov budžet je bio značajno manji od drugih nacija, ali oni su uvijek u tom početnom dijelu, u svakoj regati na početku bili jako dobri, znači na startima su izborili dobre pozicije, a onda kako je barka bila jednostavno sporija i slabija, onda su pomalo kroz svaku regatu gubili mjesta. Ali evo, upravo su na startu i posljednje regate, posljednjeg plova na olimpijadi pokrivali te glavne konkurente Straulinu i Rodeu, te Amerikance, odnijeli su ih u krivu stranu polja i zahvaljujući u principu njima, dijelom, su Straulina i Rode postali zlatni.
2: Spoj pomorske baštine i turističke ponude ključan je za identitet našeg otoka. O tome koliko ovako vrijedni projekti doprinose promociji Lošinja govori direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja Dalibor Cvitković.
3: Pa mi već nekih 7-8 godina provodimo program Drvo je prvo, koji je u biti krenuo sa obnovom tradicijskih drvenih barki da bi se obnovila i drvena brodogradnja, ali da bi i u dogovoru sa vlasnicima oni sudjelovali na regatama koje inače organiziramo u sklopu Losinave. Tako da evo, obnovili smo 8 jedrilica, što Pasara, Guceva, Gajeta i neko cijelo vrijeme se provlačila ideja da u biti Stela, odnosno jedrilica Primorka klase Star, koja je bila u hangaru od jedriličarskog kluba Juga, isto uđe u obnovu i sa početkom u biti radova na pomorskoj zbirci u staroj pomorskoj školi u biti smo se odlučili da evo pokrenemo i taj projekt koji je možda trajao i najduže od svih ovih naših prijašnjih obnova, negdje otprilike 1,5 godine, još plus nekakvih radova prije i poslije, recimo da to ne je trajalo 2 godine. I evo, svoj privremeni boravak je pronašla ovdje u hotelu Bellevue u Pasažu. Evo, pozvao bi sve da naravno doći i pogleda, slobodno naravno ulaz. I evo, čekamo još da ovi završni radovi bude i da bude jedan od vrijednijih eksponata onda u samoj pomorskoj zbirci.
0: Kako ste se odlučili da Stela, odnosno Pomorka, bude predstavljena baš u Bellevue?
3: Pa tražili smo opiti prostor koji je javni prostor, koji je pristupačan, koji s obzirom na gabarite same primorke koje je negdje 7 metara dužine, sam jarbol je veći od 9 metara.

0: ali ok, on se skraćuje za potrebe izlaganja. Prvo smo mislili čak i u srednjoj školi, ali jednostavno gabariti nam nisu bili dovoljno veliki. I evo, to nekako, kao sve stvari u životu, nekako se to desi, ja moram reći, slučajno nekakvim prolazima. Evo, vidjeli smo prostor ovog pasaža u Belviju i mislim da je biti sama jedrilica baš, ono što se kaže, legla u prostor ovoga. Pored same jedrilice imamo i panove koje onda objašnjavaju ovu cjelokupnu priču. Sama stela u biti je jedrilica, ali sve ono što ona nosi sa nastupima dvojice Lošinjana koji su jedrili za Jugoslaviju, Fafanđeli Bašić, i dvojice Lošinjana koji su jedrili za Italiju, Stravlino i Rode, plus u istraživanju smo našli sad i petoga Lošinjana, Dario Salata, stvarno na mjesto koje to doba nakon Drugog svjetskog rata imalo njih 3000 stanovnika, da daje petoricu biti na jednoj olimpijadi, s tim da su još i Stravlino i Rode osvojili olimpijsku medalju. O to smo htjeli ispričati kroz ovoga priču o Primorci.
1: Rekli ste da, spomenuli ste u govoru zapravo da Primorka neće trajno biti u Belviju. Gdje ide nakon ovog hotela?
0: Ide u pomorsku zbirku, znači koja je sada se obnavlja, znači to je stara pomorska škola u centru grada na drugom katu, znači tu će biti, ajmo reći, njezin trajni boravak. Do tada, recimo da će, negdje očekujemo da bi radovi trebali završiti u 28. godini, do tada će biti izložena ovdje u Belvijeru, biti ovdje su i uvjeti u biti koji i odgovaraju, ali evo, kao trajni posao bi trebala biti tamo, uz onda još naravno se izloške koje ćemo postaviti uz nju. Evo sad smo razgovarali sa familijom Fafanđel da određene eksponate koje je otac imao dok je nastupao ovoga, od samih fotografija pa do nekih suvenira sa olimpijade. Isto tako i Tito Barać je još uvijek živući član, rezervni član nove posade Lošinjana, bio je iz Splita i on ima određene eksponate, tako da još dodatnih stvari ćemo izložiti u samoj pomorskoj zbirci.
1: Hoćemo li možda tamo u toj pomorskoj zbirci moći vidjeti i jarbol ove tu jedrilice?
0: Jarbol, nažalost, nije u originalu ovoga sačuvan. Biće u biti jarbol, kažem, 9 metara, mi nemamo prostoriju koja je 9 metara visoka, ali obično se u tim izložbenim ili se jarbol položi, ali uglavnom bit ćemo ovoga, pripremit ćemo naravno i da se vidi jedro sa natjecateljskim brojem, tako da kažem, još neke stvari ćemo doraditi za samo izložbu.
1: Mislite li da će ova tu jedrilica zapravo može dovesti još više turizma, još više turista do Belvija?
0: Pa vjerojatno će možda neko doći posjetiti, jer klasa star je u biti, za one koje poznaju jedrenje, u biti ajmo ko nekakvi old timer u automobilističkoj industriji, stvarno neko ko cijeni jedrenje i vidi u biti da postoji još uvijek jedrilica iz 52. godine, tako da vjerujem da će određenim ljudima ovo biti motiv dolaska. Mi ćemo to i objaviti u časopisima u biti koje prate, u biti još uvijek je stela kao na klasa star, više nije olimpijska klasa nakon Londona 2012. ali još uvijek ima jako puno entuzijasta koji su vezani za tu klasu koja je bila olimpijska neki 70-80 godina, tako da vjerujem da neko ko sazna da ovako nešto postoji, da će baš i ciljano doći to vidjeti.
1: Sa svim ovim razgovorima došli smo i do kraja ove tu emisije. Hvala vam na slušanju i čujemo se opet.
2: Razgovor s povodom.
3: Slušaš Radio Lošinj. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran Sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, 14 je sati i 30 minuta i slušate Kroniku dana. Danas su s vama Karlo, Karla, Fredi i Katarina. Jedna od najvrijednijih simbola lošinjske brodograditeljske i sportske baštine danas je ponovno predstavljena javnosti. Nakon završene restauracije predstavljena je olimpijska jedrilica klase Star Primorka. Izgrađena je u Malom Lošinju 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Primorka predstavlja vrijedan dio hrvatske sportske i pomorske povijesti, te svjedoči o znanju i umijeću lošinjskih brodograditelja koji su desetljećima gradili jedrilice poznate daleko izvan granica Hrvatske. Predstavljanje je bilo danas u 11 sati u hotelu Bellevue. Karla i ja smo pratile događaj i iz toga napravile emisiju Razgovor s povodom, koju možete poslušati na našoj web ili Facebook stranici. Policijski službenici policijske postaje Mali Lošinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim slovenskim državljaninom kojeg sumnjiče za kazneno djelo krađe. Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je u noći 20. srpnja s broda Pirat, privezenog na rivi u središtu Malog Lošinja, otuđio repligu brodskog topa vrijednu oko 1.500 eura. Policija je tijekom kriminalističkog istraživanja pronašla otuđeni top te ga je vratila vlasniku. Utvrđeno je i kako osumnjičeni nije djelovao sam, već uz pomoć jednog slovenskog državljanina za kojima policija i dalje traga. Po završetu istrage 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Mali Lošinj večeras će ponovno živjeti u znaku svoje pomorske tradicije. Pomorska večer već godinama okuplja brojne otočne proizvođače, ugostitelje i izlagače i kulturno-umjetnička društva, te predstavlja jednu od najposjećenijih ljetnih manifestacija na otoku. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažuretkinja i klape, razgledavanje i izložba pomorske baštine, te bogata gastronomska ponuda domaćih specijaliteta. Vrhunac večeri biti će koncert popularne grupe Vigor, koja će zaključiti program velikim glazbenim nastupom na otvorenom. Pomorska večer počinje danas u 19 sati i 30 minuta na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Osorske glazbeni večeri večeras nastavljaju program još jednim vrhunskim koncertom. Pred publikom će nastupiti britanski vokalni ansambl Voices 8, jedan od najpoznatijih vokalnih sastava današnjice, višestruko nagrađivan i čak nominiran za nagradu Grammy. Prije koncerta bit će predstavljena i nova monografija Boris Papandopulo autorice Erike Krpan, čime će se povezati glazbeni i izdavački program festivala. Osorske glazbene večeri već gotovo pola stoljeća predstavljaju jedan od najvažnijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj i svake godine u Osoru dovode vrhunske svjetske glazbenike. Predstavljanje monografije održat će se u 20 sati na Osorskom trgu, a koncert Voices 8 počinje u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali. Mali Lošinj od sutra ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Počinje 22. Lošinj Jazz Festival, koji će tijekom tri festivalske večeri okupiti renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike. Festival će otvoriti kulturni hrvatski sastav The Bastards, predvođen gitaristom i umjetničkim direktorom festivala Zoranom Jeksom Jegerom. Poznati su po prepoznatljivom spoju funka, sola, džeza i modernog groova. Drugog dana festivala nastupit će Black Coffee i Ana Uršula Najev, dok će završnu večer obilježiti nastup finskog Tomo Lassi kvarteta, jednog od najpoznatijih europskih jazz sastava. Festival traje od sutra 24. srpnja do 26. srpnja u nedjelju, a prvi koncert počinje sutra u 21 sat. Ljetni program u Čunskom večeras donosi novu glazbenu večer. Pred publikom će nastupiti Lobel Barun, koji će izvesti brojne domaće pop i rock uspješnice Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornik, Parnog Valjka, Prljavog kazališta i drugih poznatih izvođača. Ulaz na koncert je slobodan, a organizatori su za sve posjetitelje pripremili piće dobrodošlice. Glazbena večer počinje danas u 21 sat u prostoru Torač u Čunskom. Ljubitelje dalmatinske klapske pjesme sutra očekuje glazbena večer u Artatorama. Nastupit će lošinska klapa Čikat, koja već više od 40 godina njeguje tradiciju a cappella pjevanja i jedan je od najprepoznatljivijih glazbenih simbola otoka Lošinja. Publika će moći uživati u tradicionalnim dalmatinskim i otočnim pjesmama u jedinstvenom ambijentu uz more, a ulaz na koncert je slobodan. Koncert počinje sutra u 21 sat na Mulu Tomazinka ispod restorana Artatore u Artatorama. Na otoku Susku sutra počinje Susak Croatian Language Camp and Culture. Dvodnevni program namijenjen djeci i odraslima koji žele učiti hrvatski jezik te upoznati hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Program okuplja sudionike iz Hrvatske i inozemstva, posebno potomke hrvatskih iseljenika koji kroz ovakve projekte održavaju vezu sa svojim korijenima. Tijekom dva dana održavat će se jezične i kulturne radionice, a sudionici će stečeno znanje predstaviti na završnom programu. Susak Croatian Language Camp and Culture održavat će se sutra i preksutra na otoku Susku. Ako ovih dana planirate posjet Cresu, još uvijek imate priliku razgledati izložbu Cres and Cats autorice Koraljke Polaček. 11 krila na platnu posvećeno je poznatim creskim uličnim macama, koje su tijekom godina postale svojevrstan simbol grada. Posjetitelji putem virtualne platforme mogu i upoznati stvarne mace koje su autorici bile inspiracija. Izložba ostaje otvorena još samo do subote 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Svakodnevno radno vrijeme je od 10 sati ujutro do 21 sat na večer.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Jedan stvarno ugodan dan je svano nad Malim Lošinjem, 28 ugodnih stupnjeva trenutno, od 7 do ponoći žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, mjestima se mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjerojatno s grmljavine 70%, ali to je za našu širu regiju, više se to očekuje u Istri, ali treba naglasiti. Sunčano i pretežno vedro danas, do kraja dana ostaje vrlo ugodnih 28, pa će to sve padati prema noći, prema 27 pa i 25. Ugodne noći sad par za redom imamo. Što se tiče ostalih informacija, puhat će slab do umiren zapadni i jugozapadni vjetar, navečer bura u jačanju, sutra ujutro bi mogla biti i malo žučkasta bura, malo još jača. Što se pomorskog i cestovnog prometa tiče, WhatsApp zvonio nije, pa rećemo da nema poteškoća. Što se cestovnog prometa tiče, naravno pojačan je promet u trajektnim lukama i prilazima turističkim središtima, pa to imaj na umu ako puteš. Pomorski promet u redu, sve teče prema redu plovidbe. Možemo svirat, možemo.
0: Radio Lošinj.

Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje Persil Expert Silan ili Sen za 3,09 eura. Deterđent za rublje Persil Expert Silan ili Sensitive pakiranje od 1,98 kg za

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuju se dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Više zna Kristijan Pelc.
2: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
3: Nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
2: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
4: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
2: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u skijaškom savezu.
5: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, povijet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: A vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Odlučeno je i da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz siromašnijih obitelji. Detaljnije Ivica Krišto.
6: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada da ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
6: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjene oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
7: Burze na obavještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
6: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
8: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
6: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskoga ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. No, Europska komisija kaznila je i Google i to su ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge. Tvrtka se mora uskladiti s pravilima u roku od 60 dana ili joj prijete dodatne novčane kazne. A u Rijeci u tijeku je sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke. Nakon što su na aktualnom satu dominirala pitanja o stanju u čistoći te novim troškovima broda Galeb, gradonačelnica Rinčić također je najavila podizanje kaznene prijave protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog Klobučarićevog trga, što je i zasebna tema današnje sjednice. Sve prati Iva Črnjar-Ivančan.
9: Čistoća, Galeb i Vojko Obersnel, teme su koje su obilježile aktualni sat sjednice gradskog vijeća. Marin Račić iz vladajuće koalicije pitao je gradonačelnicu je li podnesena kaznena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela.
10: Da, prijava je spremna i ona će biti poslana vrlo brzo USKOK-u, a tiče se dakle upravo slučaja o kojem ćemo danas razgovarati na samoj točci posvećenoj Klobučarićevom trgu.
9: Nebojša Zelić iz Možemo rekao je da su prije 3 godine kritizirali tadašnju vlast, a sada kada su na vlasti oni, grad je sve prljaviji, a čistoća na korak do štrajka.
11: Što ste vi učinili da se ponovi upravo ona situacija za koju ste 2023. osuđivali samog gradonačelnika?
10: Sve kako bismo sutra razriješili zapravo situaciju i svakako izbjegli ovaj eventualne štrajk, obustavu rada ili slično. Nikakvo povećanje cijena ne dolazi u obzir.
9: Katarina Matak-Radoš iz HDZ-a postavila je pitanje o novim dodatnim troškovima obnove broda Galeb.
12: Obzirom na to da procijenjena vrijednost novog natječaja iznosi 430 tisuća eura bez PDV-a, iz kojih se proračunskih stavki podmiruje nepokrivena razlika od 265 tisuća eura bez PDV-a.
10: Sami troškovi sanacije će se do donošenja rebala financirati iz prenesenog viška općih prihoda. Mi smo svjesni troškova, ja sam u potpunosti otvorena i za tu opciju ili ideju, dakle da građani Rijeke nekakvim javnim savjetovanjem, referendumom odluče dakle o budućnosti toga.
9: Odgovorila je gradonačelnica pritom misleći na referendum o budućnosti broda, jer će troškovi održavanja iznositi oko 1 milijun eura godišnje. O zaduženju Energa opet rasprava, refinanciranje kredita Energa prošlo je teškom mukom, uz časnu riječ direktora Marka Križanca da se sve radi zbog financijske stabilnosti društva, a ne povećanja cijena za građane. Trg Ivana Klobučarića na red će doći dok slušate ovaj izvještaj. Ali ono što znamo, iščitavajući materijale današnje sjednice, grad na tom trgu, umjesto nekad planirane knjižnice, sada želi izgraditi galeriju. Za to će biti potrebno izmijeniti generalni urbanistički plan, ali i postići dogovor s Best in Parkingom, jer bez njihove suglasnosti nije moguće nad garažom graditi, a niti je zatvoriti.
0: Početkom iduće godine očekuje se dovršetak 8,5 milijuna eura vrijedne zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Njezinom izgradnjom bit će privedena kraju treća, ujedno i posljednja faza projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad, čiji je cilj uz uređenje odgovarajuće cestovne infrastrukture i heliodroma objediniti resurse i djelovanje županijskih interventnih službi. Ukupna izvedbena vrijednost Zdravstvenog centra na Rujevici iznosi 12 milijuna eura, a u njemu će kvalitetnije uvjete za rad imati hitna medicina i Hrvatska gorska služba spašavanja. Prostor i objekte na kojima trenutačno traju radovi obišao je danas primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
13: Treba reći da izvođač jako dobro radi svoj posao, da će biti sve gotovo u ugovornom roku. Očekuje se da do kraja godine svi radovi budu gotovi, da objekat bude opremljen i da u prvom kvartalu iduće godine preselimo jednu vrlo osjetljivu djelatnost o kojoj ovise mnogi životi u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Da bi malo ilustrirao detaljnije o kako se obimnom i važnom poslu radi, reći ću samo nekoliko brojki. Iz izvješća u 2025. godini mi imamo zabilježenih 77 tisuća poziva, od kojih 33 tisuće poziva završi intervencijom na terenu. Nakon što se konsolidiramo u ovom centru, ćemo se posvetiti napređenju uvjeta rada u našim ispostavama kojih ima 10. I to će biti jedan petogodišnji plan u kojem bismo ispostave doveli na jednu novu razinu kakvu ova služba zaslužuje.
0: Tijekom jučerašnjeg drugog dana filmskog festivala Cinehilu u Fužinama organizatori su zabilježili izuzetno dobru posjećenost kinodvorana, a velikom odazivu gostiju svakako je pridonio i sinoćnji koncert glazbenika Vojka V. Dobrih razloga za dolazak u Fužine filmoljupci imaju i danas, a kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović o večerašnjem programu kaže.
14: Večeras imamo dva zaista jaka filma. Jedan je 15.5, to je jedna onako komedija koja izgleda kao da je snimana u kućnoj radinosti, koja nam dolazi iz Crne Gore. Glumac Mišo Obradović je napravio film o glumcu koji bi htio biti režiser. Dakle, čini mi se da tu ima dosta autobiografskih elemenata, a prije njega imamo kratki film Pogled je bio sve, kojeg je režirao sin od Tajči, koji u međuvremenu, kao što znamo, živi u Americi, a sada je s nama u Fužinama gdje će premijerno predstaviti film svojeg sina u čijoj produkciji i sama sudjelovala. A paralelno s tim, u drugom kinu igra jedan filmova festivala koji se zove Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma. Potpuno otkačena horror komedija za ljude koji vole neku vrstu iščešenog humora.
0: I za kraj, ovogodišnje Riječke ljetne noći završavaju večeras opernim gala koncertom Opera u plamenu. Na Trgu Riječke rezolucije od 21 sat nastupit će Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor te solistice i solisti Riječke opere. Pod ravnanjem Valentina Egela publiku očekuje izbor najpoznatijih opernih uvertira, zborova, dueta i arija, skladatelja poput Rossinija, Mozarta, Verdija, Bizea, Sensana, Wagnera i Čajkovskog, a koncert će završiti završnim kolom iz Gotovčeva Ere sonoga svijeta. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. S vama su bili za tonskim pultom Lucija Fantona, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
15: Odbrojavanje dana do početka nove nogometne sezone na Riječkoj je Rujevici završeno. Od prvog susreta i domaćeg nastupa nogometaša Rijeke u drugom pretkolu konferencijske lige protiv sjevernoirskog Derry Citya dijeli nas nešto više od 5 sati. O netom okončanim pripremama i europskom startu sezone trener Rijeke Matijaš Kek.
16: Mi smo probali kroz pripreme koje su bile u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, povezati neke nove igrače u ekipu, pa će utakmica će pokazati šta smo napravili. Što se tiče nekih povreda u ekipi, otpao je Pulić, otpao je Čubelić. Prije svega mislim da moramo razmišljati o nama, o našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu. Ja vjerujem na punoj Rujevici.
15: A da je rezultatski dobar start sezone važan ne samo radi večerašnje, već i nekih nadolazećih utakmica, upozorava po najbolji igrač Rijeke Toni Fruk.
17: Mi je jako važno kako otvorimo ovu utakmicu. možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo se pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u Zvratu.
2: Izravni prijenos susreta Rijeka Derry City od 20 sati i 45 minuta možete pratiti u programu Radio Rijeke. Nepun sat prije Riječana svoj ovosezonski i europski start u drugom pretkolu konferencijske lige će protiv češkog Jabloneca imati nogometaši Varaždina. Nakon uspješnog prolaska protiv češke Žiline na drugoj stepenici europske lige, nogometaše splitskog Hajduka od 20 sati i 45 minuta očekuje, slažu se svi, mnogo ozbiljniji suparnik ciparski Pafos. Na turniru svjetskog kupa vaterpolista u Sidniju hrvatska reprezentacija je tijekom ranog poslijepodneva po srednjoeuropskom vremenu poražena u četvrtfinalnom susretu protiv Mađarske rezultatom 16:11. Poraz ne čudi jer su barakude nastupile u pomlađenom sastavu koji većinom čine igrači do 20 godina starosti.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Slabije će tijekom poslijepodneva te prema otvorenom moru okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. More u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 23, unutrašnjosti Istre od 14 do 18, a najviše dnevno 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
19: Radio Lošinj. Tvoj radio.
20: Evo nas nazad na 92.8, ja sam Karlo i ovoga trenutka naše druženje za danas je završeno. 15 sati i gotovo je 17 minuta, ja vas ostavljam uz vaš ritam otoka, do kraja dana sjajna glazba, brdo dobre glazbe, što strane, što domaće. Sutra se ponovo družimo u jutarnjem terminu, posljednji put ovoga tjedna, idemo odšamarati ovaj petak sutra. Od 7.30 budite uz program našeg radija. Ma budite vi od ranije, ali ja se pojavljujem iza vijesti u 7.20, 7.25. Do tada lijepi pozdrav za kraj sata, odnosno za početak sata. Robbie Williams uletava u ovu 15-icu. Tu je i Queen, tu je i Parni Vajak, tu su Bastarci, tu je Silente, tu je Cvek, tu su Džiboni. Ma, ko nije tu? Ostani uz nas, pusa Bukot Karlo, do sutra.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Dobar dan! Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
3: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
4: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, danas su s vama Karlo, Karla, Fredi i Katarina. Jedna od najvrijednijih simbola lošinjske brodograditeljske i sportske baštine danas je ponovno predstavljena javnosti. Nakon završene restauracije predstavljena je olimpijska jedrilica klase Star Primorka. Izgrađena je u Malom Lošinju 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Primorka predstavlja vrijedan dio hrvatske sportske i pomorske povijesti, te svjedoči o znanju i umijeću lošinjskih brodograditelja koji su desetljećima gradili jedrilice poznate daleko izvan granica Hrvatske. Predstavljanje je bilo danas u 11 sati u hotelu Bellevue. Karla i ja smo pratile događaj i iz toga napravile emisiju Razgovor s povodom, koju možete poslušati na našoj web ili Facebook stranici. Policijski službenici policijske postaje Mali Lošinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim slovenskim državljaninom kojeg sumnjiče za kazneno djelo krađe. Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je u noći 20. srpnja s broda Pirat, privezenog na rivi u središtu Malog Lošinja, otuđio repligu brodskog topa vrijednu oko 1.500 eura. Policija je tijekom kriminalističkog istraživanja pronašla otuđeni top te ga je vratila vlasniku. Utvrđeno je i kako osumnjičeni nije djelovao sam, već uz pomoć jednog slovenskog državljanina za kojima policija i dalje traga. Po završetu istrage 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Mali Lošinj večeras će ponovno živjeti u znaku svoje pomorske tradicije. Pomorska večer već godinama okuplja brojne otočne proizvođače, ugostitelje i izlagače i kulturno-umjetnička društva, te predstavlja jednu od najposjećenijih ljetnih manifestacija na otoku. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažuretkinja i klape, razgledavanje i izložba pomorske baštine, te bogata gastronomska ponuda domaćih specijaliteta. Vrhunac večeri biti će koncert popularne grupe Vigor, koja će zaključiti program velikim glazbenim nastupom na otvorenom. Pomorska večer počinje danas u 19:30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Osorske glazbeni večeri večeras nastavljaju program još jednim vrhunskim koncertom. Pred publikom će nastupiti britanski vokalni ansambl Voices 8, jedan od najpoznatijih vokalnih sastava današnjice, višestruko nagrađivan i čak nominiran za nagradu Grammy. Prije koncerta bit će predstavljena i nova monografija Boris Papandopulo autorice Erike Krpan, čime će se povezati glazbeni i izdavački program festivala. Osorske glazbene večeri već gotovo pola stoljeća predstavljaju jedan od najvažnijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj i svake godine u Osoru dovode vrhunske svjetske glazbenike. Predstavljanje monografije održat će se u 20 sati na Osorskom trgu, a koncert Voices 8 počinje u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dobili ste

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Želim ti odličan dan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, danas su s vama Karlo, Karla, Fredi i Katarina. Mali Lošinj od sutra ponovno postaje središte vrhunskog džeza. Počinje 22. Lošinj Jazz Festival, koji će tijekom tri festivalske večeri okupiti renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike. Festival će otvoriti kulturni hrvatski sastav The Bastards, predvođen gitaristom i umjetničkim direktorom festivala Zoranom Jeksom Jegerom. Poznati su po prepoznatljivom spoju funka, sola, džeza i modernog groova. Drugog dana festivala nastupit će Black Coffee i Ana Uršula Najev, dok će završnu večer obilježiti nastup finskog Tomo Lassi kvarteta, jednog od najpoznatijih europskih jazz sastava. Festival traje od sutra 24. srpnja do 26. srpnja u nedjelju, a prvi koncert počinje sutra u 21 sat. Ljetni program u Čunskom večeras donosi novu glazbenu večer. Pred publikom će nastupiti Lobel Barun, koji će izvesti brojne domaće pop i rock uspješnice Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornik, Parnog valjka, Prljavog kazališta i drugih poznatih izvođača. Ulaz na koncert je slobodan, a organizatori su za sve posjetitelje pripremili piće dobrodošlice. Glazbena večer počinje danas u 21 sat u prostoru Torač u Čunskom. Ljubitelje dalmatinske klapske pjesme sutra očekuje glazbena večer u Artatorama. Nastupit će lošinska klapači Kat, koja već više od 40 godina njeguje tradiciju a cappella pjevanja i jedan je od najprepoznatljivijih glazbenih simbola otoka Lošinja. Publika će moći uživati u tradicionalnim dalmatinskim i otočnim pjesmama u jedinstvenom ambijentu uz more, a ulaz na koncert je slobodan. Koncert počinje sutra u 21 sat na Mulu Tomazinka ispod restorana Artatore u Artatorama. Na otoku Susku sutra počinje Susak Croatian Language Camp and Culture. Dvodnevni program namijenjen djeci i odraslima koji žele učiti hrvatski jezik te upoznati hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Program okuplja sudionike iz Hrvatske i inozemstva, posebno potomke hrvatskih iseljenika koji kroz ovakve projekte održavaju vezu sa svojim korijenima. Tijekom dva dana održavat će se jezične i kulturne radionice, a sudionici će stečeno znanje predstaviti na završnom programu. Susak Croatian Language Camp and Culture održavat će se sutra i preksutra na otoku Susku. Ako ovih dana planirate posjet Cresu, još uvijek imate priliku razgledati izložbu Cres and Cats autorice Koraljke Polaček. 11 akrila na platnu posvećeno je poznatim creskim uličnim macama, koje su tijekom godina postale svojevrstan simbol grada. Posjetitelji putem virtualne platforme mogu i upoznati stvarne mace koje su autorici bile inspiracija. Izložba ostaje otvorena još samo do subote 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Svakodnevno radno vrijeme je od 10 sati ujutro do 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Poslušajte reprizu.
1: You ready?
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Danas sam posložila jedan glazbeni ljetni miks. Gledajte da se lijepo smjestite i naprosto se prepustite i neka to bude terapija za vašu dušu.

0: Bio je to Ray Charles i njegova poznata pjesma Crying Time, jedna legendarna pjesma koja se ne zaboravlja, kao što se ne zaboravlja i glas koji je osvano na ovoj postoji prije 30 godina, to je Zrinka.
1: I mi, vjerujte nam, u duši nosimo prve dane Radio Lošinja i ostaćemo s njim do kraja.

E omogoreće da je ovaj jedan ljetni miks sa starim dobrim melodijama, instrumentalima Mediterana, malo mađarskog čardaša, a bili su tu i Bee Gees, Connie Francis, Elvis Presley, sigurno se sjećate i Lou koja je pjevala pjesmu i igrao Sidney Poitier, i tu je nezaobilazno bio proslavljen i Ray Charles i Salvatore Adamo. Bila je malo tanga, evo to je taj ljetni miks i vjerujem da je svako nešto pronašao za sebe.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Lijepi pozdrav svima.
0: Pa. Ćao.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Ajoj, probušila mi se guma.
6: A barba, čaj je bilo.
4: A niš, idem do Mediteran Sporta.
6: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
6: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
7: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
10: Hej, slušaj dalje.
11: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Ovo je priča kroz koju je svatko prošao. Netko se od vas, nas, izvukao, netko nije. Moja ide ovako.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.